0: Maliu lo darling. Se la guafere ma o fa. Tau es el sol fornua. Mano walu solo sol fornua ese ahí.
1: Mana ya, mana ya foi le mol fa ulo mol men fa mana tu moisi. Ya. Ba ya me fie fie ya ila le pele ya we. Ya la le fininga le li ya sa uni de ole atape na malana ile ma ile lang. Ya, wa ise tu pe. Ta ma fa pele pele sa tu pe. Ta ma fa ofo.
0: Mm. Ah, tau is au mo va o mal va o al tanto fa no. Tau to otto tu le mai tau to otto vai ma vera le mol va.
1: Ma vera il foto lo ma tua.
0: Ah, la.
1: Ai te lo ele un mal sta la lo ma tua. Te lo ole ole ole sta la lo ma tua. A tua. Mai. Darling. Le sei la ua fele. Fa tau ai se sol fa noa. I only do if I so do. Well, do you know the number? In the number two, I'm filling Tala. Ah, in your Tala, two and Natali.
0: Yeah, well, Tawana, you know what you fear. Long, long, only two parts in that. I do tell you to Tala Fatina. I'm not telling you. I'm not telling you. I'm not telling you. I'm not
1: telling you. I'm not telling you. I'm Tango mai lo lima. Lo lima. Tango mai lo lima. Lese la ua fele. Fatao e se usou fanua. E mali e se ujua lua. E mali e foi e se se ufa adua. Tau fao se usou tamaleha. Ole la ta le iwa. E oe. E a ole na. Ole ta la na lo matua. Fatao e se ufa fanua.
0: E lo beva pe lo toina. Se uye na. E ora un gofie, ora un tait. Malo,
1: malo. Lelo, te pere mai tatu talfo. Ya, ai, vai, pau ale ne poto, tatu, talfatu, ya, tala. Manu ya lava le tayo, te risa ene. Vai, le leite, le. Aso valu to vafo, tari ye, mela wali, ia, inga lau fatu solfanu. Te oto nufi, ya, au fatu solfanu, teo. Ya, manu ya lava le tayo, faftai lava le mafta mai, lea, ua. Choi la von nei se kone ia ona ta lo leo le tu la iva ia se fa tu pese le ale uma tu fa uma tu pe ata uma ta tu telefon

0: ile au fa fonga ia nei vaenga ta ua fa pe e ma lo lava nai
1: fa sai yo e fa sai sa o le leila o sa no anga e ma nei po pe fa a fa fa e fa le wa ti e la tunga ma to au final winger ai e ia ia sina ngalo ma manasu nai o ta tu sanga ta a ai ai fa pe ai e fia if you fa leo mai atia ye ma fa yana fa sa mo mai pe
0: ai
1: ai le o fia ona a le bo o fengo fia na na fa di u a ara fa pe sa nia so yeah they can do that yoi fa pe sai lava sa pe dina mole a foi mo la sa no angale na I think only you know that the more of us
0: Ya pole masina choi fa wauni se vang cha hu cha noa ya fa cha tele la manari mole pol kana men nei cha ya
1: ya fa cha tele la va savelina mole ava noa ya toi fu ya
0: ya soi fu ya ya fa cha lava ya ole cha cha po kala men na ole soi fu malo loina mole nei cha ya pian cha cha noa twai mole sunga ya nari le will ole so se yete pol fa la po tsotonga le kanesa olo o avea ye o se tasi o fo fo tsosi nia Mole vaenga leo pui pui nga mai ka nesa I tutonu o Wellingtone wha solo mai I neifu I tūmalo I porirua I a wha pia male Heart Valley te leila wale ngā lue ngolo o whia ngai fu I male sunga I a nari I lana tautua I lefu I vaenga o le soifua malo loina I a ai o lea wha awaua tātou pespesenga mwha fifianga nei vaenga le tae au I a wha solo I fu I poka lame pion masani ai ale si ufonga lau mua wha fitai te leila wale wha fonga mai Ile nei fu'i vaenga ole tae hau.

ko ite sele cho si chala band mal pe sele na le chai au cho iwa minu te ile I tula e se fulu mali lua ni vaenga o le chai au o nisi o chala fowia o pe to a mama ia tu iai cho valu nisi o mali leo I se vaa fo ilea le fuava atau a le malo le United States of America ile lato no fanga utu I California to valula ni sina o mali liu wai I se tasina o lato vaafa pele I levana to vae se atu ia ai to e pa uloa ia ma mu po le lua se fulu e te aile se fulu tasi te mile I to tono o California ile lato no fanga utu na le Edwards Air Force Base piona fa alia I lungo le ole ex ila lato o nanga le ale ale e fosi ia po ole fuava ala fuava tawa a America ia pela ona fa ilo ai se tasi o taita I ole a militeli James Hayes pe ole deputy commander lea po le sui taita I au lea ile lato no fuanga lele Edwards Air Force Base fa pia ia to avalu I lato oni tangata I longa fo I Amerika I tutono lato o onanga lea lea ua mauma wai soifua. O ata I e faali mai nei pe o na vava I atu I aile va alia na pa u pe na mu. E na ole asu liuli lava I le no fanga atua lava le na pa u ma mu ele va. E tele va I e ni vaenga fo I neo ni to enga ole va au ta atitia pe pai pai solo. Ia pe I fo linga mai na matua mu lava. E le o faa I loa fo I laile militeli Amerika. Pesa fa upenga ina le va alia la la chova chaulia po le va alia le US Air Force ile taimina